Čekam svitanje, što se više prazni, to se lakše otkrije, da čitam tvoje poslije.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Na stanici

0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Početak.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Raspevani. Deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

0: sa druge strane, sa druge strane ja tu sam.
1: Ima još jedna strana.
0: Eto, sorry.

0: kako se nosi.
1: Wow.
0: Ima plavi pramen u kosi.
2: Ajmo sad, Jelena.
1: Mislim

Slušali smo Lizo u numeri Beach, a u nastavku vreme je za Halsey i numeru Carry the Weight, koja se nalazi na luksuznom izdanju njenog petog albuma The Great Impersonator. Dakle, album koji je dopunjen nekim pesmama, a među njima i ovom.

Novi aktualni singl za Luis Capaldi, Stay Love. Isaiah Rashad i SZA u nastavku i pesma sa albuma It's Been Awful Isaiah Rashada, Boy in Red. Inače, ovo je njihova druga saradnja.

0: I kao treću u nizu na početku slušali smo numeru koja nas je vratila zapravo u 60. godine i u hippie eru. Pesma je iz filma Kosa i 69. godina znamo da je obeležila čitavu jednu generaciju, a i ona godina pre.
1: Da, e sad zašto smo slušali ovu pesmu? Zato što

0: I putovali smo cestom preko Zagore, pesma koju je Neno Belan nazivao miks mediteranske atmosfere i zapadnog načina svirke. To smo mogli da čujemo u izvođenju Đavola, ali možemo se već vratiti kao što smo to činili sa Pat Benatar u 84. godinu, kada su u Splitu zapravo Đavoli i nastali.
1: Da. Neno Belan je imao jasnu viziju šta želi u svom životu. Prvo su bili kao cover band, da bi on, eto, već tad

0: Mnogo sjajnih domaćih albuma je obiljeno u ovom periodu o kome večeras pričamo, od 10. do 16. maja, ali odobrao sam na čumanu pesmu Panog Valjka koji u Beogradu slavi 50 godina postojanja. 83. godine u pitanju 10. maj, tada je Suzi izdavačka kuća objavila 7. njihov album pod imenom Glavnom ulicom i ovo je upravo bila naslovna pesma. Nastavljamo sa Vladom Divljanom. U Beogradu 10. maja godine 1958. rođen je Vladimir Vlada Divljan. Bio je član grupa Merlin, Zvuk ulice, zatim ekipe Dečaci, pa će onda nastati nakon toga Idoli, jel, iz te neke priče. Od godine 1985. kada su Idoli prestali da rade, naravno Divljan kreće u sjajnu solo karijeru, inače bavio se istovremeno i filmskom muzikom. Živo u Australiji 90. godina, onda se vratio u Beograd, a zatim se preselio u Beč, odakle je vrlo često dolazio u ove, na ove naše prostore. Naravno, u posljednjem periodu njegovog života obeležio je, zapravo njegov muzički taj deo je obeležila saradnja sa ljetnim kinom bendom, odnosno ljetno kino big bendom, ali svakako treba pomenuti i njegov Old Stars band sa kojim je radio. Nažalost, bez Vlade Divljana smo ostali 5. marta 2015. godine. Slušamo ga sa grupom Idoli. Prvo Rusiju slušamo, a zatim njega i njegov Old Stars band i pesmu Odnesi me.
1: 1, 2.
0: Svakako treba pomenuti njegovu nevladinu organizaciju. Nevladina organizacija je ponovo tu i naravno čuva uspomenu na Vladu Divljana.